0: mejor radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyum kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: emeloni ini yai kwena na dano me yugana niti chipe in kai mago dano ko elimwa
1: mane go ke oniva me seguro go ke oni eno ba mane chwe ko amore ti yone wando de kuye eno ba mane chwe ko amore siri kindi bingo ko mu ke oni yone wando de kuye Ego ke ngu koma koko ninga Awu wajone tinu binu kana goyo ke mugido ishoke na ke mudo umera Inu ego ke ngu koma koko ninga Awu wajone tinu binu kana goyo ke mugido ishoke na ke mudo umera Nyomu dago dago mwole Mwole ngoma ba Nyomo kum daga mula jo uru biru kudu jo kena kemo de omera Dogo meri kwa yu dogi Aa mwe wege dange Uru nyomo kum daga mula jo uru biru kudu jo kena kemo de omera Dogo meri kwa yu dogi Aa mwe wege dange
2: Mwono winyo Niko kushia gompe pokere duwana kelo
1: Mono wi jo kuni ukura kelo kina komota iwot utai ko bu ko pepe ko yunya kelo ningo niere momu wedi dai ko bi wan da honi rat niere ariri chwe wo ka mande jonya jonya ujoni kono ani yin kuri yodo worro ko wene kara jo ame o wero ko jono go bero kanyi loti bo
2: ora no mo yo
1: Yo kuni upura kelo kina komota iwot utai ko bu ko pepe ko yunya kelo ningo niere momu wegi dai ko pi wan da honi rat niere riri chwe wo ka mande jonya jonya ujoni kono ani yin kuni yodo worro ko wene kara jo ame wego pa jo no go bero ka

0: Baba nakubuni shigo biru tuti mena mario yin yomi tekuwa ko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiti te nyweli tinu te kumuba tiedu kiti nyari ye lomro te nyomo. Yini te toko diere pedu mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. I will open a cuponi shigu biru tuti mena mario yin yomi te kuoko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyueli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiti te nyueli tinu te kumu ba tiedu kiti nyari ye lomoro te nyomo. Yini te toko diere pidu nga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yori miyari maru unu mon. Baba bè. Aniwa. Aniya mi iba luturi.
1: Kamu yi jo kubo ni mani shen shub lo mor buo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kumiru nga miyala miyala. Ni diere le kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a. Jin kwa ishumi diere no abuo ni. Anna wurut ye wani shigi shuka kirangati mako, kirangati yoro ni pin mori atwal. Akaru kwa mwke richonga kati pijodo pe aneno, ati ina yini peri winya niya joi chengre mi neko dako nono ba yin.
0: Kobe yes be.
1: Kamu yi jo kobo ni mani sheng shuk no morbuo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kumi nunga miela miela. Ni diere ni kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a. Yin koi shumi diere no abuli. Ana wura tiye wani shigi shuka kirangate mako. Kirangate oro ni pin mori atwal. Akadu kama kere chona kati pijodo pe aneno. Ati ina yini peri winya niya jo chingore mi neko dako nono ba yin.
0: Koba pe. Winyo karbo ni mati. Inga tano nyoma choke chunga kelo ge. Moro tara kelo ni. Iburro. Burra bear. Wani na peo burra bear a kelo ge ene luwe nya wora. Wara ima dong po mechwe li chunye gong wini.
1: Winyu karo bori mat ima dao daye. Winyu karo bori mat ima dao kobiye. Ninyo makelo kila chunyo peye shon. Dungjo meri udia dine kadi ango. Amen ni tu pongo yo riki wuri deri eba. Kaki ni diyo komotone katina. Kono wana dago. Achu mwidano pa.
0: Neno. Kwa wale wale ye.
1: Winyu karobori mat ima dao da ye. Winyu karobori mat ima dao kobi ye. Ninyo makelu kira chunyo peye shon. Dungjo meri udia dine kadi ango. Amen gitu pongo yo riki wuri deri eba. Kaki ni diu kumotane katina. Kono wana dago. Aju mwidano pa.
2: Iyom yej kere wer kwaro.
3: Alishani winyo koko koko.
4: Bibi mar me pacho.
2: Iti winyo or radio. Iyom yej kere wer kwaro.
3: Alishani winyo koko koko.
4: Bibi mar me pacho.
2: Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Loka kamupene.
0: Iti winyo o radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa. Iroko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

0: Pod Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Pod Radio.

0: Kalian dua ada bina pola-pola nih. Umaru unu kong dog lego kenwa. Yen lego enna manu bera gony me kuowa. Miru bini mulu mao te maru unu lego. Wego chuel unu kwai wa na atung banga chwej. Ibola dangi tungi, si lemi dangi tungi. Dia meko na doctor. Oido. Ine unu kong, kai ni doctor morde wire. Boy then we need to go here. Miru beri mulu mau te maru unu lego. Wego chuel unu kwai wa na atung banga chwej. Chilin dangi tungi. Dia meko na doctor.
1: ET Winyo or Radio. Piyum yit kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: ET Winyo or Radio. Piyum yit kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: ET Winyo or Radio.

0: mepacho.
1: Itiwinyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara mepacho.
0: Pimara mepacho.
2: Iwan lang yo biro tela.
1: Itiwinyo or radio.